Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: Skele D.O. Vukovo 415 tešan iz ponude izdvaja. Novu zidnu oplatu Foresim, postinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Webra, Interfama, Noi Foresim, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su euroskele.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
3: Marketing.

0: EPP.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
2: Za druge sam nedostižna meta.
0: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
3: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
4: Marketing.

Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. 7.7. Jedan lijep datum, jedan lijep dan, jedno lijepo jutro i još jedno odlično i lijepo druženje zajedno s nama. O ovom danu mnogo bi se dalo pričati, što znači nešto kasnije o tome, zaista je ovo poseban dan. A ovog posebnog dana ispred nas opet i te neke nove obaveze. Svi ih imamo, pa tako da ćemo i danas kroz naše druženje to lijepo sve sređivati zajedno. A jedna lijepa lista je tu ispred, pa puno je razloga da ostanete i danas tu na frekvencijama Radio Studije. Ono što slušamo jutros, prvu pjesmu će otpjevati Prijovićka i to nešto novo.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Danas je Ivanj dan, crveno slovo. Vjeruje se da je praznik toliko veliki da se sunce tri puta zaustavlja, a imamo naravno tu mnogo čega saznati ako niste znali upravo o ovom pravoslavnom prazniku. Zapravo, praznik je rođenja Svetog Jovana Krstitelja, jednog od najpoštovanijih svetitelja u hrišćanstvu. Ovaj veliki praznik u crkvenom kalendaru obilježen je crvenim slovom, a prati ga i brojni narodni običaji i vjerovanja. Ivanj dan u srpskoj tradiciji jedan od praznika uz koje se vezuje najviše običaja. Posebno mjesto zauzimaju branje ljekovitog bilja i pletenje vijenaca od ivanjskog cvijeća. Vjeruje se da današnji dan toliko je veliki praznik da se sunce tri puta zaustavlja. Narodno vjerovanje kaže da na Ivanj dan voda dobije posebnu moć, pa se ljudi kupaju u rijekama, jezerima i potocima, dok ljekovito bilje ubrano tog dana ima naročitu snagu. Zato se ono pažljivo bere i čuva u domaćinstvu kao prirodni lijek.

0: EPP.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
3: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
2: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
4: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
0: Marketing.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
2: Ne znam za vas, ali ja sam već odavno krenula vjerovati zaista u horoskop. Ili su to previše česte slučajnosti, ili zaista zvijezde nekada znaju šta nam govore. Ovan, dobar je dan da ispravite propuste ili da završite sa poslovima koji su vas opterećivali. Brzo mislite, brzo se aktivirate, pa iskoristite poticaje koje vam ovaj dan daje. Pravi je trenutak i da sa voljenom osobom poboljšate komunikaciju i da malo porazgovarate na jedan ljepši način. Bik, saradnici pozitivno reaguju na vaše prijedloge i danas će se lako doći do kompromisnih rješenja. Ne ustručavajte se da iznesete svoje stavove, ima zainteresovanih da vas saslušaju. Pokažite voljenoj osobi koliko vam je stalo, čak i sitna pažnja će značiti. Blizanci, danas em imate pravu motivaciju, em i tekako možete neke stvari pokrenuti. Opametili ste se što se nekih ljudi tiče i njihovi postupci neće uticati na vas. Dobili ste potvrdu da je jedna osoba zainteresovana za vas. Tokom cijelog dana možete imati komunikaciju sa njom. Rak, shvatate da možete ostvariti neki vaš plan iako vam je u početku djelovalo kao da je previše ambiciozan. Prihvatite nečije savjete i prijedloge jer vam iznosi zanimljive detalje o saradnji koje vam nudi. Objasnite voljenoj osobi da vaša nervoza nema veze sa njom. Lav, maksimalno ste profesionalni prema obavezama i brzo ćete primijetiti koliko vas neki ljudi podržavaju u vašim planovima. Partner je promijenio planove da bi se uklopio sa vama i očekuje od vas da to i cijenite. Iznenadite ga sitnim poklonom ili možda znakom pažnje. Djevica, pozitivno raspoloženje, velika volja da se neke stvari i situacije završe ili makar približe kraju. Budite pažljivi i ne žurite, još uvijek je otvoren prostor za greške. Danas je odlično vrijeme da sa voljenom osobom porazgovarate o problemima u vašem odnosu. Vaga, imate pozitivan odziv i odgovor od jednog saradnika. Drago vam je što ste uspjeli da na pravi način da mu predočite svoje ideje i prijedloge. Primijenite ovo i u odnosu sa osobom koja vam je emotivno bitna. Druga strana je voljna da posvetite pažnju jedno drugom. Škorpija, danas se sve nebitne stvari ostavite po strani i posvetite se onome što je prioritet, a što će se već u jutarnjim satima izdvojiti. Jake emocije se bude u vama, cijeli dan ćete razmišljati o voljenoj osobi i jedva čekati da vidite je u večernjim satima. Strijelac, primijetit ćete da se neke stvari okreću u vašu korist tokom dana i ne gubite mnogo vremena na radovanje, već upotrijebite ovo. Potrebna vam je podrška koju danas možete i dobiti. Susret sa partnerom vam donosi dodatnu pozitivnu energiju i optimizam. Jarac, s obzirom na to koliko je prethodni period bio težak, danas malo toga možete zamijeniti svojim kolegama i saradnicima. Svi se lakše uklapate i brzo pravite dogovore. Ovaj metod primijenite i sa voljenom osobom da biste razriješili probleme koji vas oboje muče. Vodolija, nemojte mnogo preispitivati kako to danas može ono što juče nije moglo. Jednostavno neke okolnosti su se promijenile i vi iskoristite to za sebe. Partner je u podsticajnom raspoloženju baš kao i vi. Danas bi vrijedilo iskoristiti veče na neki zajednički izlazak. Ribe, danas možete pokrenuti i saradnike mnogo lakše, a i nekako će vam se putevi sami otvarati. Iskoristite ovo vrijeme da završite ono što vam je prioritet. Dobijete veliku podršku od strane emotivnog partnera i osjećate se dobro.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga.

0: EPP.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color. Pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 8.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 12 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Katića Rijeka, koja se napaja sa trafo područja Katića Rijeka. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Obavještavaju se roditelji da javna predškolska ustanova Dječji vrtić Palčić Teslić raspisuje javni konkurs za prijem djece ranog i predškolskog uzrasta. Broj mjesta je ograničen. Javni konkurs je otvoren od 29.6. tekuće godine do 10.7. tekuće godine. Prijave na javni konkurs će se primati u periodu od 7 do 15 časova u računovodstvu vrtića.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Građevinskom preduzeću Falcon DO Teslić potrebni građevinski radnici za prijem u stalni radni odnos. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 065 184 757. Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Akos DO zbog povećanja obima posla i širenja tima raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji radnik u proizvodnji. Nudimo redovna i stimulativna primanja, topli obrok, rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada, obuku i uvođenje u proces rada, sigurno i stabilno radno okruženje. Vaši zadaci bi bili rad na mašinama za proizvodnju, priprema materijala za proces proizvodnje, kontrola kvalitete kvaliteta gotovih proizvoda, pakovanje i skladištenje robe, održavanje čistoće radnog mjesta. Očekujemo od vas odgovornost, tačnost i posvećenost radu, spremnost na timski rad. Poželjno, ali nije uslov, iskustvo na sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na jedan od sljedećih načina. Putem telefona 066-647-785 ili putem maila acos.doo@gmail.com. Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Za samo mjesec dana, odnosno od 1. do 30. juna, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, evidentirano je 268 obijesnih vožnji. Za ovaj prekršaj propisane su i kazne od 5000 konvertibilnih maraka, zabrana upravljanja vozilom i kazneni bodovi. A od 27. maja tu su i strože sankcije. Kako navode iz MUP-a, obijesna vožnja opasna je i povećava rizik od saobraćajnih nezgoda, teških povreda i gubitka života. Neodgovorno ponašanje za volanom ugrožava bezbjednost vozača, putnika i svih drugih učesnika u saobraćaju. Ako ste se pitali šta su to mislili pod tim obijesna vožnja, evo i objašnjenja. Obijesnom vožnjom se smatra radnja kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe svjetlosni saobraćajni znak kojemu je zabranjen prolaz. Vožnja u naselju brzinom većom od 40 km na čas, odnosno van naselja većom od 60 km na čas. Preticanje kolone vozila, pri čemu svojim vozilom prelazite ili se krećete po punoj uzdužnoj liniji koja razdvaja saobraćajne trake puta. Tu je i vožnja pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od 1,5 gram po kilogramu u organizmu ili pod uticajem narkotika i drugih psihoaktivnih supstanci. Kako dodaju za navedeni prekršaj, predviđene su novčane kazne od 2000 do 3000 konvertibilnih maraka. Pored toga su i zaštitna mjera zabrana upravljanje motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i dva kaznena boda kao i mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Tako definisano je i pooštravanje kazni za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje sigurnosnog pojasa, a iznosit će od 200 do 400 konvertibilnih maraka. Ako je uslijed toga izazvana nezgoda, kazna je od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a tu je i zabrana vožnje do pola godine kao i dva kaznena boda. Vozač koji u saobraćaju na putu koristi uređaj, odnosno sredstvo kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, odnosno drugih uređaja namijenjenih za dokumentovanje prekršaja, bit će kažnjen od 200 do 400 konvertibilnih maraka. Nemojte sad da kažete da vam nismo rekli. Sve znate, a na vama je kako ćete se ponašati.

10:55. Sad jedna pjesma koja je imala onako jednu posebnu poruku. Tačnije, poruka je stigla baš onako neobično, gdje piše: za sve one koji se pronalaze u ovoj pjesmi, neka bude Sekina pjesma Soba 22. Zanimljivo. Ovom pjesmom, evo, već i ritam mijenjamo, pa ćemo malo se prilagoditi mi vama, a vi uživajte u ovoj pjesmi.

Vrlo toplo vrijeme s temperaturama do 36 stepeni očekuje se u narednim danima u Srpskoj. Lokalni pljuskovi mogući su uglavnom u podnevnim časovima. Najtopliji dan prema prognozi očekuje se u petak. Građani u Republici Srpskoj pozvani su na maksimalni oprez i odgovorno ponašanje zbog povećanog rizika od izbijanja požara, jer visoke temperature, suša i vjetar pogoduju nekontrolisanom širenju vatre, dok su se vatrogasci na pojedinim područjima danima borili sa vatrenom stihijom. Preporuke za sprečavanje požara bi bile: ne paliti korov i biljni otpad bez odobrenja, ne ostavljati vatru bez nadzora, ne bacati opuške u prirodi, ne ostavljati staklo i zapaljive predmete u šumi, pokositi travu oko imanja, odmah prijaviti dim ili požar nadležnim službama.

0: Dječiji hor Vrapčići priprema nešto posebno. Održat će svoj tradicionalni koncert na Tvrđavi Kastel u srijedu 8. jula sa početkom u 19:30. Banja Lučanska publika i ovog ljeta imaće priliku da uživa u jednom od najljepših dječjih muzičkih događaja. Banja Lučani će naravno uživati, a i vi koji niste Banja Lučani svakako ste dobro došli. Tradicionalni koncert na Kastelu postao je nezaobilazan dio ljetnih kulturnih događaja u Banja Luci, okupljajući veliki broj djece, veliki broj roditelja i svih ljubitelja dobre muzike.
1: Studio M.

pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine sutra stupa na snagu kada će moći da se podnesu i zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine. Rečeno je danas u Banja Luci na konferenciji za novinare predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Iz uprave su dodali da kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 metara kvadratnih uz dodatnih 15 metara kvadratnih po svakom članu porodičnog domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu.

E sad ćemo malo do Beograda. Petočlani regionalni žiri je u prvom krugu glasanja za nagradu Milan Mladenović 2026. izdvojio 47 pjesama od 173 validne prijave pristigle na ovogodišnji konkurs. I sredinom jula žiri će odabrati 12 finalista koji će se naći na promotivnoj CD kompilaciji, a koju zadužbina Milana Mladenovića objavljuje svake godine u cilju promocije prepoznatih talenata sa teritorije bivše Jugoslavije.

0: Blok reklama.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
3: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
4: Marketing.

poslušajmo reklame. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675. Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 8.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Studenci, koja se napaja sa trafo područja Studenci. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.

0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065-393-393. SM Nekretnine.
1: O napadu dobrog raspoloženja obratite se ekipi Studija M.

0: radio koji ostavlja upečatljiv trag. Studio M. Tesla.
1: Mnogo toga lijepog nam donosi zaista ljeto, mnogo toga se organizuje na razno raznim mjestima, tako i kamp prijateljstva u Driniću, događaj koji okuplja brojne ljubitelje prirode, kampovanja i avantura. Jer u Driniću je organizovan četvrti kamp prijateljstva. Riječ je o događaju koji je okupio ljubitelje prirode, kampovanja, degustacije, domaće hrane, raznovrsne muzike i naravno avantura. Osim ljubitelja biciklizma i vožnje kvadova, džipova ili motociklisti, tu su i oni koji žele da saznaju nešto više o ljekovitom bilju podnog grmeča, tako da je to jedan dobar izbor i za takve. Rast interesovanja za posjete itekako je velik, doprinosi živa komunikacija, dolaze novi posjetioci koji potvrđuju da su Petrovčani dobri domaćini i da vrijedi doći u kamp prijateljstva u Driniću.

I u Tesliću stiže večer koja će biti posvećena dobroj muzici i koja obilježava mnogo toga generacijama. Nestraljana Fest stiže spektakl za sve ljubitelje bezvremenskog zvuka legendarnog EKV-a ili ti Ekaterine Velike. Bend Deca iz vode donose emociju, energiju, atmosferu pjesama koje i danas žive jednako snažno, posebno čar večeri. U potpuno će specijalni gost Srđan Žika Todorović. Očekuje nas jedan koncert koji je nostalgičan, emotivan, muzika koja će spojiti mnoge generacije, veče koje se ne smije propustiti, definitivno svi na Nestraljana Fest 10. jula od 9 časova.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostišna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
1: Marketing.
0: Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.

13 časova 54 minute, a mi idemo dalje sa raznoraznim informacijama, pa evo još jedne, pod minama više od 757 km kvadratnih površine u Bosni i Hercegovini. Ovo su podaci Centra za uklanjanje mina, predstavljeni su danas na sastanku odbora donatora za protivminsko djelovanje. Predstavnici međunarodnih donatora i partnerskih organizacija ovom prilikom su izrazili nastavak podrške protivminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini. Smanjenje međunarodnog finansiranja zajedno sa prestankom djelovanja pojedinih međunarodnih organizacija koje su godinama pružale značajnu podršku procesu deminiranja dodatno povećava odgovornost domaćih institucija i svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz resornog ministarstva. Ministar civilnih poslova u savjetu ministara rekli je da rezultati pokazuju određeni napredak, ali da još nisu na potrebnom nivou za ispunjavanje preuzetih obaveza.

0: blok reklama. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.
3: This sound and a DVD.

Međunarodni festival folklora u Gradišci. U toku je 21. Međunarodni festival folklora u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Koloviti gradske uprave. Prve festivalske večeri najveću pažnju publike izazvao je nastup folkloraša iz Meksika. Tokom dva dana festivala Gradiška će ugostiti vrhunske folklorne ansamble iz Meksika, Srbije, Hrvatske, Federacije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Prve večeri festivala publici su se osim domaćina predstavili i folkloraši iz Federacije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Meksika. Osim za razvoj kulture, festival folklora u Gradišci značajan je kao turistički proizvod grada. Tradicionalni 21. Međunarodni festival folklora biće nastavljen i večeras kada će se na ljetnoj pozornici Kulturnog centra Gradiška predstaviti folklorni ansambl iz susjednih država.

0: nemoj. EPP Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Firma Euroskele DOO Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope i tako dalje. Aluminijske i podsinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 415 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 8.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 12 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Katića Rijeka, koja se napaja sa trafo područja Katića Rijeka. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost. Akos DO zbog povećanja obima posla i širenja tima raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji radnik u proizvodnji. Nudimo redovna i stimulativna primanja, topli obrok, rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada, obuku i uvođenje u proces rada, sigurno i stabilno radno okruženje. Vaši zadaci bi bili rad na mašinama za proizvodnju, priprema materijala za proces proizvodnje, kontrola kvalitete gotovih proizvoda, pakovanje i skladištenje robe, održavanje čistoće radnog mjesta. Očekujemo od vas odgovornost, tačnost i posvećenost radu, spremnost na timski rad. Poželjno, ali nije uslov, iskustvo na sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na jedan od sljedećih načina: putem telefona 066 647 785 ili putem maila acosdoo@gmail.com.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih. Najavu posjetu ulazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine, posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Danas je pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje su mogući i pljuskovi poslije podne. Povremena kiša, povremeni pljuskovi, lokalno su mogući tek u poslijepodnevnim i večernjim časovima. Temperatura ostaje do 34 stepena.

ovako jednu lijepu pjesmu, evo iskoristit ću priliku da vas lijepo i pozdravim i poželim vam još ljepši ostatak ovog lijepog dana, da ga lijepo provedete do večeri, odmorite se i slušamo se sutra.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 m2. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

0: 25 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

Veče koje se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Ćana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Uče ljubav, uče sve. Marketing.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color. Pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 8.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Studenci, koja se napaja sa trafo područja Studenci. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Akos DOO zbog povećanja obima posla i širenja tima raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji radnik u proizvodnji. Nudimo redovna i stimulativna primanja, topli obrok, rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada, obuku i uvođenje u proces rada, sigurno i stabilno radno okruženje. Vaši zadaci bi bili rad na mašinama za proizvodnju, priprema materijala za proces proizvodnje, kontrola kvaliteta gotovih proizvoda, pakovanje i skladištenje robe, održavanje čistoće radnog mjesta. Očekujemo od vas odgovornost, tačnost i posvećenost radu, spremnost na timski rad. Poželjno, ali nije uslov, iskustvo na sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na jedan od sljedećih načina: putem telefona 066 647 785 ili putem maila acosdoo@gmail.com. Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Građevinskom preduzeću Falcon DOO Teslić potrebni građevinski radnici za prijem u stalni radni odnos. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 065 184 757. Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Obavještavaju se roditelji da javna predškolska ustanova Dječji vrtić Palčić Teslić raspisuje javni konkurs za prijem djece ranog i predškolskog uzrasta. Broj mjesta je ograničen. Javni konkurs je otvoren od 29.6. tekuće godine do 10.7. tekuće godine. Prijave na javni konkurs će se primati u periodu od 7 do 15 časova u računovodstvu vrtića. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 m2. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Marketing.

0: EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo slađa, malo zorka, malo truci, motorka.
3: Marketing. Marketing.

0: EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, udne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC. Nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski, rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Akos DO zbog povećanja obima posla i širenja tima raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji radnik u proizvodnji. Nudimo redovna i stimulativna primanja, topli obrok, rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada, obuku i uvođenje u proces rada, sigurno i stabilno radno okruženje. Vaši zadaci bi bili rad na mašinama za proizvodnju, priprema materijala za proces proizvodnje, kontrola kvalitete gotovih proizvoda, pakovanje i skladištenje robe, održavanje čistoće radnog mjesta. Očekujemo od vas odgovornost, tačnost i posvećenost radu, spremnost na timski rad. Poželjno, ali nije uslov, iskustvo na sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na jedan od sljedećih načina. Putem telefona 066 647 785 ili putem maila acosdoo@gmail.com. Građevinskom preduzeću Falcon DO Teslić potrebni građevinski radnici za prijem u stalni radni odnos. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 065 184 757.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca? Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
2: Marketing.

den 100 Metern rechts abbiegen. In 40 Metern rechts abbiegen.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: ti govori.
1: Dobar glas daleko se čuje.
2: Studio M.